Det var Lost Frequencies og Callum Scott. Det het låta Where Are You Now? Vi har et innslag som heter Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza, og det skal du få rett etter Great Expectation med Sienna Spiro her på P3.

0: Great Expectation der med Sienna Spiro, og du kan se fram mot Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza! Er innslaget der vi spiller en låt fra en film eller en serie som en av oss I redaksjonen har lyst til å trekke frem.
1: Ja, og du har juksa den